0: Марчас радиосида.
1: Күлдіргіч.
2: Ер хатыныге, қандай ажайып күн. Бүгін шу нәрсе ұшалышы мүмкін еді. Нима ұшалышы? Есіңде болса, ажайып күнлерінің бірі де сеннен кетемен дегендің.

0: подкаст «Радиосада».
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Ёж, ойле.
3: Востоке.
4: What's it, man?
5: Озашке.
2: Ёж, ойле.
6: Ай-я-я.
5: Озаде. Ой, озаде. Бүгін бір ашқиген.
3: Мен бүгін шурва қымақчы едім, Востоке.
5: Менге қараген, шурвадан башқа оқат қылышын білесам өзі?
3: Ой, білемен, лекен шурва асан ради.
5: Ха, Азада, сәнден біттен әсен сұрылмақчы едім еткенші.
3: Німаны?
5: Әлігі, махалланы BBC хабарларыды німа кәплі?
3: Востоке, шуды сезчі, махаллада менге лақап қойшыпты.
5: Йоғы, Ростам, нимәді қойшытты, нимәді тез райдыға?
3: Тентәк деп.
5: Нимәді қойшытты, нимәді қойшытты?
3: Чүнкі, сіз қачан генерал бұл сез, ошында кейін генералы қоттын әдіп чақырышар кен.
5: Нимәді?